0: 7:19, dragi slušalci, upravo nam se iz Radija Republike Srpske pridružuje Slavica Ličina. Slavice, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu.
0: U Beogradu je trenutno 12 stepeni, temperatura je porasla u odnosu na ono rano jutro kada smo počeli, mi se družimo još od 6 mi iz Niša i Novog Sada i evo nazire se neka vedrina, ali sunce se, kako bih ja to rekla, bori sa oblacima. Ne znam kako je stanje u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu trenutno.
1: Pa slično je u Banja Luci. 10 stepeni je istina, evo niža temperatura malo nego u Beogradu, ali svježe, evo kažu meteorolozi, danas biće pomalo i vjetrovito, pa možemo očekivati možda u jednom dijelu dana i malo kiše. Uglavnom promjena nam stiže, ali noća stiže jesen, pa tako da ne možemo se žaliti. Bilo je ljeta, uživali smo u lijepom vremenu.
0: Jeste, bilo je dosta. A kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, svanuo je, nije više tako oblačno, ali zato je dalje sveže jutro. Trenutna temperatura je ista kao i na početku emisije, 9 stepeni.
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Slavici i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Što se Novog Sada tiče, nema promjena, 11 stepeni i dalje, jedino što je sunce se probilo ovdje kroz oblake, bilo je vetrovito pre sat vremena, sada ne znam kako, nisam izlazio napolje, znatno hladnije bilo u odnosu na ono što piše.
0: S obzirom na to da je utorak, iz Banja Luke očekujemo jednu, pretpostavljam, vrlo zanimljivu priču, je li tako, Slavice?
1: Tako je, jeste. Malo se vraćamo kroz istoriju i evo, istorija porodice Poljokan u Banja Luci je priča o jednom od najuticajnijih sefardskih trgovačkih rodova koji su oblikovali urbani i ekonomski identitet grada u 19. i 20. vijeku. Rodonačelnika banjalučkih Poljokana, Salomona, sredinom 19. vijeka, turske vlasti su postavile za carinika u Gradišci na Savi, da bi se 1863. godine zvanično doselio u Banja Luku iz Sarajeva. Došao je sa suprugom Ester i svoja 4 sina i započeo trgovački biznis i Poljokan priču.
4: Priječanske priče.

Zanimljivo je kako je porodica Poljokan uopšte dobila ovo specifično prezime. Njihovo originalno prezime bilo je Levi. Prema porodičnom predanju koje je zabilježio neko od potomaka, Salamon je kao dječak u igri izgubio oko. Zbog toga su ga sugrađani počeli zvati Poluokani ili Poljokani, što je kasnije

poslovna zgrada, izgrađena nešto prije 1880. godine. Nalazila se u glavnoj ulici odmah pored hotela Palas. U prizemlju i na galeriji bila je velika trgovina, a na spratu raskošan porodični stan. Osim zgrada u centru, porodica je posjedovala velika zemljišta u drugim dijelovima grada. Đorđe Poljokan, poznati industrijalac i dobrotvorac ove porodice, ostavio je za sobom prostor koji se i danas naziva Poljokanov park. Pred kraj 30. godina 20. vijeka, biznis porodice Poljokan prolazio je kroz fazu tranzicije pod pritiskom sve težih političkih prilika u Europi. Predviđajući dolazak ratnih sukoba u Kraljevinu Jugoslaviju i prateći antisemitske zakone koji su se širili Europom, porodica je već počela da diskretno povlači svoje poslovanje iz javnih tokova. Počeli su sistematski da sklanjaju svoje porodično blago i velike količine zlatnih dukata na sigurne tajne lokacije izvan zvaničnih sefova. Prohladno veče 17. oktobra 1940. godine za 65-godišnjeg trgovca Salamona Poljokana počelo je sasvim uobičajeno. Nakon što je zaključao radnju, otišao je u obližnji hotel Palas na druženje sa prijateljima uz piće i razgovor. Oko ponoći bezbrižan se vratio kući, ali ga je ujutro služavka Marica zatekla u lokvi krvi sa 3 ubodne rane na tijelu. Ubrzo su u drugim prostorijama pronađena i tijela njegove supruge i 20-godišnjeg sina Rafaela. Svi su bili brutalno ubijeni na spavanju. Ono što je najviše šokiralo policiju tokom uviđaja bio je upravo masivni ugradbeni porodični sef u zidu, kao i druge dragocjenosti po kući koje ubice nisu ni taknule. Kako je ovom događaju detaljno izvještavao tadašnji list Pravda, istraga je od početka tapkala u mjestu zbog nedostatka materijalnih dokaza, ali su se izdvojile 3 glavne teorije: političko, lična osveta ili traženje tajnih dokumenata. Policija Kraljevine Jugoslavije nikada nije pronašla izvršioce, a samo nekoliko mjeseci kasnije počeo je rat, pa je zvanični dosije ove misterije zauvijek izgubljen.

na sve generacije prosto koje su se zatekle i koje su bile u tom trenutku izložene tim strahotama rata. I ono što je specifično, kako kažete, posle par godina se već situacija menja i društvo se dalje razvija i različito se pojedinci i generalno celo društvo odnose prema političkim okolnostima i taj jaz između generacija postaje sve veći, tako da možda oni koji su donosili neke odluke kojih nisu toliko kojima se toliko ne ponose posle tog završetka rata i promijenjenih okolnosti počinju da preispituju te neke svoje odluke, osjećaju grižu savesti, osjećaju da su možda drugačije mogli da postupe u nekim situacijama. To su ponovo na konkretnom primjeru i u konkretnom istorijskom trenutku neke univerzalne teme, nešto što smo prosto svi smo pre ili kasnije u svom životu bili suočeni sa takvim razmišljanjima. Sa druge strane imamo mlađe generacije koje su sada već svesne situacije i objektivno mogu da sagledavaju, odnosno ne možda potpuno objektivno, ali sa većim stepenom objektivnosti mogu da sagledaju šta je zapravo taj rat predstavljao, kakvi su to bili ciljevi, da li su oni bili pogrešni, kao što je vreme pokazalo, tako da prosto sva ta previranja i svi ti sukobi i interno na primjeru jedne porodice i na nekom širem planu cijelog društva, to je nešto što je ovde Ishiguro pokušao i po mom mišljenju uspeo lepo da prikaže, a opet ne opterećujući suviše priču nekim da kažem konkretnim detaljima, prosto da bi ostavio dovoljno prostora da se to tumači na nekom univerzalnijem nivou. Dakle, nije samo reč o Japanu u tom periodu, već nešto što prosto može da se primeni i da natra ljude da razmišljaju u nekim širim okvirima.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić u Njujorku. On će se sutra obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka. O jačanju političkog dijaloga i intenziviranju saradnje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa zamenicom premijera nezavisne države Samoe, Mulipolom Anarosom Alemolio. Tokom sastanka u Njujorku akcenat je stavljen na saradnju u oblastima informacionih tehnologija i obrazovanja. Prvog dana isplate jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara najpre će biti isplaćeni građani koji ta sredstva dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Od sutra uplate i ostalim građanima koji su se prijavili za pomoć. Onima koji nemaju otvoren račun, sredstva se uplaćuju na namenski račun u banci Poštanska štedionica. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prekine napade na ruske rafinerije. Kijev je spreman za deeskalaciju i mirno rešenje sukoba ako Moskva ima sličnu želju, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Danas je posljednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Na južnoj hemisferi istovremeno počinje proleće. Vreme vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 21 stepen. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

I poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Vladimir Penđer, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je sopran Joan Sutherland uz pratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod upravom Francesca Molinarija Pradelija 1960. godine izvela Bellinijevu ariju Casta Diva. Početkom 60. godina ova pevačica je već stekla takvu reputaciju da su slušaoci satima čekali u redovima kako bi dobili kartu za njen nastup. U Metropolitenu, nakon izvođenja scene Ludila, u Donizetijevoj Luči od Lamermura doživjela je 12-minutne ovacije, a nakon nastupa u operi La Fenice u Veneciji, zahtevna italijanska publika nadenula joj je nadimak La Stupenda, odnosno veličanstvena. Godine 1965. uputila se na turneju sa tada mladim i perspektivnim tenorom Lučanom Pavarotijem, sa kojim će zabeležiti nekoliko antologijskih snimaka opera Ljubavni napitak, Maria Stuart, Lučija od Lamermura, Turandot i Kći Puka. Sada ćete ih čuti u duetu iz prvog čina Verdijeve opere Otelo, Gianella Notte Densa, Venga la Morte u pratnji Nacionalnog filharmonijskog orkestra pod upravom Richarda Boninga.

i bit će posljednja, odlučna bitka dobra i zla, pravde i greha. I bit će poprište i vreme te bitke. Bit će zaista Armagedon.

Čudo u kom su svi šapati i galopi. Sva proboravljena sunca, sve mržnje i stabla, sva godišnja doba, morske zveri, vrhovi i vrela. Kada otplovi iz mojeg vida svemoćna modra kugla, kada tišina nastupi iza moga čela, nestaće.

0: kako se rastati s tobom?
1: Kako?
0: Kako izgubiti dodir trava?
1: Kako?
0: Mir nepoznati
1: s tobom.
0: Dah pljuska. Svetlosti livatske kada kozač spava. Bez jagodica, bez sluha.
1: Kako?
0: Bez slatko. Bez žutosti, bez vernosti smola, kako bez straha opamrlosti, kako bez meha, bez bola, kako bez trujanja raži, bez šumskih senki, bez opreza kada radost vreba, kako bez reči omira. Kako prejezditi
1: kako
0: od hleba do

kako umaći, kako doći, dok koraci sa stopalima kopne, dok ruke proće, kako se rastati s tobom telo, kako bez tebe u aprilsku svanuće, dok ruke, dok sećanje bez usana i daha, dok izloženo kao blutak prazno čelo, kako te poveriti sećanju praha, kako se rastati s